0: rogar
1: puros trancazos.
2: Desde morro batallé, quería ser alguien en la vida.
1: En la tricolor, puros trancazos.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com.
5: Soy el abogado Arash Korsandi, fundador de Voz Legal.
6: Y yo soy la abogada Anaí González.
0: Llámanos para una consulta gratis. 800-410-1010.
7: 800-410-1010. Voz Legal.
8: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Korsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
9: ¿Necesitas un auto nuevo, pero te preocupa tu crédito? En Carnally Mazda, creemos que todos merecen la oportunidad de conducir. Aceptamos ITIN y matrícula consular. Podrías llevarte a casa hoy mismo un 2026 Mazda 3 Sedan. Arréndalo por solo $236 al mes por 36 meses. Visite Carnally Mazda o entre en línea en carnallyway.com.
10: En Carnally Mazda, donde todos ganamos.
11: Te invitamos a L.A. Hearn Company en King City y Prunedale, en donde encontrarás todo tipo de alimentos para tus animales y una inmensa variedad de artículos necesarios para el trabajo en ranchos. También cuentan con ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños, incluyendo botas, cintos, tejanas, bolsas y carteras muy elaboradas y mucho más. Todo lo que necesitas para tus mascotas y animales de granja está en L.A. Hearn Company en King City y Prunedale. Desde alimentos y suplementos marca King, fabricados localmente en el Valle de Salinas, a vacunas, jaulas, vacas y más. L.A. Hearn Company, sirviendo a la comunidad desde el 1938. En King City, pasando las vías del tren en el 524 Calle Metz y en Prunedale por la carretera 101 en el 8525 al norte de la calle Prunedale. O en línea, hearnstore.com. L.A. Hearn Company, donde la calidad y la cortesía es prioridad. Abiertos de lunes a domingo. Gracias por su patrocinio.
12: ¡Gol! Mete un golazo con Fiesta Auto Insurance. Ven hoy mismo para tu cotización gratis. No olvides que en Fiesta Auto Insurance también puedes hacer el trámite de tu registración de carro y hasta sacar tus placas. Ahora con 7 oficinas para servirle mejor. En Soledad, en Watsonville, en Seaside y con 4 localidades en Salinas. Marca el 866-605-5050 para la oficina más cercana a usted. 866-605-5050. Así que mete un golazo con Fiesta Auto Insurance llamando hoy mismo. Department of Insurance 0F69740.
13: Sumérgete en la diversión ilimitada en Gilroy Gardens. Cuando te haces miembro premium, disfrutas de diversión acuática todo el verano y de visitas ilimitadas por el resto del año. Eso incluye eventos como el premiado Cherry Jubilee, Carnival Nights, The Great Big Boo y North Pole Nights. Además, obtienes beneficios especiales como estacionamiento gratis, 25% de descuento en alimentos y mercancía y mucho más. Visita gilroygardens.org.
14: ¿Necesita una puerta de garage que funcione tan duro como usted? No busque más. En All Central Coast Garage Doors, aproveche de nuestro especial de servicio residencial desde tan solo $65. Resortes rotos, rodillos ruidosos o una puerta que simplemente no se mueve. Nuestro equipo de expertos está aquí para reparar, reemplazar o renovar su espacio. Llame hoy a All Central Coast Garage Doors al 831-229-5804. 229-5804 y permítanos abrirle la puerta a un mañana mejor.
15: Publicidad pagada por abogados participantes de Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
16: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
17: Ya sea que se esté mudando o transportando una carga, cubra su camioneta o remolque de manera segura para que nada se caiga. Las cargas descubiertas podrían cobrarse al doble en el basurero y tirar basura en la carretera podría resultar en multas. Visite protectyourcentralcoast.org.
1: ¡Puros trancazos!